Usbon ako mayong gabi sa tanan o sa dili pa kita maga patalinghog sa mga pulong magamputa kalaygon o mahigugmaon Diyos na ikaw sa mga langit nagpangamuyo kami kanimo nini nga kagabion sa gihapon ikaw magauban o magtabang ka namo labi na sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong giyahan mo kami Ginoo alang sa mong balaang espiritu makahimo kami sa pagsabot kabaton kami kaalam nga langit nun, aron sa diin, mga pulong among madunggan, mahimong kinabuhian na mo, samtang aniya kami nining kalibutan na. Nagaampo kami kanimo Ginoo sa mga kaigsuunan nga naa sa balatian, naa sa hospital karon, mga kabataan, mga hamtong, nga anaas kasakitan, ikaw Ginoo magaduaw, magahikap silang panglawas, alang sa kaayuhan, ikaw nagasaad, nga kami magapangayo sa tanan mo nga mga panginahanglan o ikaw magatubag ni ini pinaagi sa imuhang ngalan among gilauman o Diyos nga makadangat ang amuang mga pag-ampo di astrono sa imuhang grasya nga hatagan ni mo o kabiskay panglawas labi na ang kabataan ni Sister Linlin nga Plinius uban sa iyahang pamilya ikaw usab mag-provide sa tanan ng mga panginahanglan nun sa tanan ng mga kaigsuunan, kaigalaan, nga nanginahanglan sa imuhang kaluoy, grasya. Among gilauman o Diyos, nga nini nga kagabion, bato na namo ang kalinaw, kahapsay, o proteksyon sa matag-usa labi na nini nga programa. Pasailoa kami sa mong mga sala, kining tanan mong gisalig, pinaagis pangalan gahom ni Jesus. Amen. Usbon ko mga igsuon, higala, mayong gabi dinhi sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon o ang ato ang pagtuon karon mao ang pagbisti nga Kristohanon. So importante ba kini mga igsuon higala nga ato ang hisgutan kining pagtuon. So importante kini mga igsuon kay matod pa sa pangutana na mga pangutana din yung mga igsuon nga pipila ka mga pangutana ang atong pagatubagun karon no ako di ay ang inyohang magsisibya Brother Charlito Bungkak no magsusulti din ni iandam ang inyohang mga papel ug bulpin kung aduna man mo'y mga gikalibugan bahin sa ato ang mga pagtuon pwede ninyo nga ipaabot dinhi ang mga pangutana no so matod pas pangutana mga igsuon bahin tungod sa pagbisti nga Kristohanon unsay giingon nga tilimadon sa katapusan nga mga adlaw so unsa man dai giingon mga igsuon nining katapusan nga mga adlaw matod pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 nag-ingon mga igsuon nga apan mahibaluan mo kini nga sa katapusan nga mga adlaw moabot ang mga makalilisang nga mga panahon mao kana ang giingon mga igsuon sa bersikulo 1 no nga moabot yun ning mga makalilisang nga mga panahon no sa atong kalibutan. Unya sa versikulo 2, nagingon din eh, kay ang mga tao mahigugmaon sa ilahang kaugalingon no? O mahigugmaon sa salapi, andakan, mapalabi-labihon, o mapasipadon, masukihon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, o dili balaan. So, gihatag kini sa balaang kasulatan mga igsuon no nga ang mga tao niini nga katapusan nga mga panahon no? Sumala sa gihisgutan unsa daw mahigugmaon sa ilahang kaugalingon no mahigugmaon sa salapi no makita ba nato karon no sahay makita nato dinha bisan sa ato ang pamilya mga igsuon no nga grabe ka busy mahigugmaon kayo sa salapi walay panahon diya sa espirituhanon nga butang no niya sa to ang mga kabatanunan karon no
masukihon kayo diha sa ginikanan. Makita ginato na mga isuon higala, dili ginato na ikadinay karon sa atoang mga kabatanunan nga ato ang badlungon, no? Grabe ka mga gahian kayo sa ulo, no? Kay gitagna na kini mga isuon higala, busa dili kita makapangulipas nini, no? Dili mapasalamaton, hambugiro, dili balaan. No, makita ginato na karon mga igsuon niya, walay puangod. Dili ginato na ika-deny, no? Tungod kay kini di ang tanan gitagna na sa Biblia, no? Matod pa sa bersikulo 3, walay gugma nga kinaiya, no? Dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapuangurun, no? Mapugnanon og mapintas, walay gugma sa maayo. Mauni siya mga isuon higala, no? Ang gitawag og bisti sa Kristohanon, kining ato ang batasan mga isuon, mauni pinaka importante, no? Nga makita o makita nato unta nga kining mga gihisgutan dinhi, no? Nga mga kinaiya mahimo nga madaog nato ni mga igsuon higala, no? Kining pagka mapintas, no? Naanang pagka hambugiro, no? Kana isa mga kaigsuonan, no? Kanang mapahitas on labaw sa tanan, walay gugma sa maayo, no? Wala tay gusto diha sa pagbuhat og maayo, no? Mas sayon buhaton ang dautan kontra sa maayo, no? Nganong makaingon ta niana mga kaigsuonan, mas pabor sa tao karon nga magbuhat og dili maayo kaysa maayo, no? Makita na to kay kadaghanan sa krimen nga to ang makita dinha sa mga social media mga igsuon higala, nga dayag gyud kayo ato giyong makita mga igsuon. Unsa pay giingon dinhi, walay gugma og mga mabudhion, mga gahi og ulo, no? Mahigugmaon sa mga kalingawan labi kaysa paghigugma sa Dios, no? Kinik mga kaigsuonan, unsa may gi kamatian sa tuang Dios, no? Kining pagkamabudhion mao gyud ni mga igsuon higala, muni gibuhat sa iyahang katawhan, kaugalingon niya nga mag mga tinun-an siya mismo gibudhian, no? Mao gyud ni pinakasakit kung ato ang pamalandungon, no? Diha sa tuang kaugalingon unya mahigugmaon sa kalingawan, no? Inaingan sa Dios ngano man makita nato karon anaa gani mga araw sa barangay, na gani mga kapistahan, perting daghana mga tao mga igsuon higala nga mo tambong dayon din ha sa mga disco, no? Sayawan, no? Dili gyud na nato ika deny mga igsuon nga moingon ta nga dili oy gamay ra. O mas daghan gyud kaayo ang mga kabatanunan, labi na sa mga kabatanunan nato karon, no? Mahigugmaon kayo din ha sa mga kalingawan, no? Mabantayan nato realidad mga kaigsuonan nga sa wala pay nahitabo nga bagyo dinhi sa Davao de Oro, makita nato nga wala pa ko mo kuan mga kaigsuonan ni simba ko, dako nga simbahan. Kita na ko nga jutay ra gyud ang nagasimba mga isuon, pero sa diha nga nahitabo ang Pablo, no? Katong bagyong Pablo, nakita na ko mga kaigsuonan nga ang ato ang mga higala kaigsuonan, no? Mga tao, taghan kayo ang nanimba mga isuon higala, mao gyud nay realidad, no? Nga kung walay mga hulga sa kinabuhi, walay mga katalagman, no? Okay ra
na alang tay mga kwarta kanunay maayo nga panglawas, no, di gyud buduol sa Ginoo, no, pero na nagani bagyo na nailinog, puno ang simbahan mga igsuon nigala, no, di gyud ta makaingon nga mudinay tani anak tungod kay tinuod yun na, no, no, magdasok na dito sa simbahan, no, muna siya ay tinuod yun katinuuran. Mahigugmaon kaayo sa gitawag og mga kalingawan, no, inay nga dinha sa Dios. So kani mga kaigsuunan, pili una to, no, nga manaaman o wala mga katalagman dinha sa to ang kinabuhi, kanunay ta nga mudutdot muduol dinha sa Ginoo, no, dili kay muduol lang ta panahon nga manginahanglan ta diha sa Ginoo. Mao na siya mga igsuon higala. Matod pa din he nga sa bersikulo 5 nga nagabaton sa dagway sa pagkadiyos nun, apa na nagdumili sila sa gahom ni ini, magpahilayo kausab gikan ni ini kanila. So pahinumdum ni mga igsuon higala, no, kinibitawng nagangkon, no, nga Kristohanon pagka Diyos nun, pero Diyos nun kunuhay, no, diha sa tubangan labi na og daghang tao, pero pag talikod na unsa naman, no, simba, pero pagka humag simba tuas bidyukihan, tuas sa sugalan, tuas sa sabungan, no, tuas sa inuman, tuas sa diskuhan, mao ba nay kinabuhi nga Kristohanon mga higala? Mauna ang ato ang pamalandungon, no, naay uban nga mga tao nga gamiton lang ka, no, maayo lang kung naa ka, no, pero kung wala na ka, no, dili na pud muduol sa imong mga isuon higala, no? Ay usa bitaw ka ako ang gikuhaan og base nga sa buhi pang akong isuon, pirting daghana kayo ang muduol, no, pirting daghana kayo magsigig panggalgal og inom laag, pero sa diha nga namatay na, naabay ni duol, o naabay ni tabang, o wala na, mao nay usa ka realidad mga isuon higala nga kakuhaan nato og base nga kining uban nga mga tao maayo ra mo galgal og maayo nga tanaw nila silang kaugalingon nga makuhaan nila og maayo, no, pero sa pananaw sa Dios o sa kamatuoran dili maayo, no, kay maayo bre nang paghubog-hubog, no, kanang pagsigig lakaw-lakaw laag-laag og magabii, dili na siya maayo mga igsuon, kay ang panahon na to kana lang dinha sa adlaw, kanang sa gabii lahi na, na labi na kung nagbuhat ta nga dili kabubuton sa Ginoo. Mogid na siya'y kamatuuran, no? Nga ato ang tinguhaon nga nag-angkon ta sa pagka-Diyos nun, kinahanglan nga tinuod nga pagka-Diyos nun, no? Mapakita na to ang sama nga kinaiya ni Kristo, no? Adunay gugma, no? Pagka maluluyon, pagka manggihatagon, pagka matinabangon, no, pagka mapinasayloon, no, kung kanang tanan naa sa tibuok nga katawhan, walay mahimong kalaglagan o walay mahimong kagubot o kasamok sa tibuok nga kalibutan. Maunay tinuod mga kaigsuonan. So dinhi sa padayon nga mga pangutana mga igsuon higala, direta sa ikatulo nga mga pangutana, ikaduha nga mga pangutana, unsa may buhaton sa Dios sa mga mapahitason, no? Na adiay buhaton ang Dios dinha sa mga mapahitason.

nagapamulong, no? Nga ginabatukan sa Diyos ang mga mapalabi-labihon. Apan ang nagahatag sa grasya ni adtong mga apan siya nagahatag ni adtong mga mapaubsanon. O unsa day mga igsuon higala ang tubag sa mao nga pangutana, no? Kung unsay buhaton sa Dios sa mga mapahitason, iyahang ginabatukan. Unsay ginabatukan mga igsuon? Iyahang ginasilutan, no? Iyahang ginahatagan og mga kalaglagan. Dili tugutan sa Dios nga ang mga mapahitason, taong mga dautan magmalampuson sa ilahang mga tinguha, no? Mao kanay tinuod, no? Mga igsuon higala. O kung ato ang pamalandungon, no? Dinha sa ato ang mga palibot, no? Makita nato nga kanang mga tao nga dili makiguyon dinha sa kabubuton sa Dios, mahimo gyud nga dili mo saksi sa panginabuhi, no? Makita nato bisan dinha sa kaugalingon o bisan dinha sa mga handom sa kinabuhi, ngano man mahimo nga mababagan igsuon tungod kay ang ilang mga tinguha dili maayo, labi na sa ato ang isikatawo. Munay katinuuran jud mga igsuon gala. O sa dugang ng mga pangutana, mahitungod pa dinhi sa ato ang dili ta mulayo mga igsuon, no? Sa ato ang gitawag og pagkakristohanon, no? Ingon nga bisti, no? So unsa ang nagkalain-lain nga mga paagi nga gigamit ni Satanas, no? Aron nga mapahitason ang tao. Aron mahimo nga magpadayon ang pagkamapahitason mga igsuon higala. No, aduna pay gihatag gihapon dinhi. Matud pa sa padayon Isaiah chapter 3 verse 16 to 23. Na mga pahayag, no? Mahitungod ni ini. Matod pa dinhi nga labot pa si Jehova miingon nga tungod kay ang mga anak nga babae sa Dios nga mga mapalabi-labihon og manlakaw nga inubanan sa pinatikig nga mga liog og mga mata nga malimbungon, manlakaw og mang nagkiay-kiay sa ilahang paglakaw og managpakpak sa ilahang mga tiil. Sa 17, tungod ni ini nga pagapanitan sa Ginoo ang ilahang alimpulos sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion, og hubuan ni Jehova ang ilahang mga tinago nga mga dapit. Sa 18, ni adtong adlawa pagakuhaon sa Ginoo ang katahum sa bukala sa ilahang mga tiil og ang ilang mga pandong og ang pikas nga mga bulan-bulan. So unsa di ay mga igsuon higala ang nagkalain-lain nga mga gigamit ni Satanas aron mapakita ning pagkamapahitason, no? Diha sa tao kana bitawng makita nato nga grabe gyud ang pag ilahang pag appreciate sa ilahang kaugalingon nga taas kayo sila, no? Sumala sa gihisgutan kana bitawng mga mata nga kuyaw kay mo tan-aw, no? Kuyaw kay mo tan-aw ba ug ang ilahang mga bisti, no? Ang kanang binistihan ba nga, no? Pakita gyud nga labaw gyud sila, no? Kuyaw sila diha sa ilahang kaugalingon. Nga kanang gihisgutan nga liog, no? Pinatikig.

di gyud kabalong mulingi, no? Di na mulingi halos. Dinha sa ilahang mga kahigalaan o mga kaigsuunan. No. Unya kanang paglakaw nga pina kiay-kiay, no? Dinha sa ilahang mga tiil. So kini mga igsuon usa ni ka mga ilhanan gyud, no? Nga gipakita sa Ginoo o gitagna sa Ginoo nga kining mga buhata dili gyud maayo alang sa mga Kristohanon usab, no? Nga kung nag-angkon tang Kristohanon unya mao ni ato ang binuhatan, no, dili maayo, no? Dili maayo sa mata sa Dios, labi na sa mata sa katilingban, no? Nga mao nay ato ang pagabuhaton, no? Ay ang Ginoo nagasilot, no? Hinumduman na to, nagasilot siya. Iyahang hatagan og mga pagsulay ang mga tao nga nagabuhat usab ni ana, no? Batio nila nga ang ilahang lawas, no? Kuhaan og ato pa dinhi gihisgutan ang ilahang mga ulo, no? Kuhaan sa pandong. So may pandong sa tao kining buhok, no? May siguro nga mahimo kang maupaw nya kini imong tiil nga indakan kayo, no? Pakitag dili maayo din ha sa isig ka tao, may siguro nga pilayan punis Ginoo, no? Mao ni mga igsuon higala nga gipakita gyud sa Ginoo nga siya nagasilot gyud sa mga tao nga dili magabuhat og maayo. Ikaapat, unsa may giingon sa Dios niadtong mga nagagamit sa mga dayan-dayan, no? Mga gihisgutan dinhi mga kaigsuunan kining nagagamit sa mga dayan-dayan, no? Yun niya nagakahilak, nagahikalimot sa Dios, no? May kalimtan na nila ang Dios. So adunay tubag dinhi mga igsuon higala, no? Mabasa dinhi sa Usias 2 versikulo 13, no? Matod pa dinhi, og akong pagaduawon kaniya ang mga adlaw sa mga baal nga kanila nagasunog siya sa insinso sa diha nga siya gayud nagadayan-dayan niini sa iyang mga ariyos og sa mga bulawang hiyas og mepas sa iyang mga hinigugma og malimot na kanako, miingon si Jehova. So unsa di giingon dinhi mga igsuon higala sa mahitungod niini ang giingon sa Dios nga gigamit sa mga dayan-dayan kining paggamit niining mga butanga nga makahimo sa paghikalimot na sa Dios, no? Ganang daghan kaayo ka o bulawan, no? Nga gikan sa imuhang liog, no? Dili lang sa liog mga igsuon, sa kamot o sa mga kamot diri sa singsing, no? Karon apil na ang kilay, apil na ang dila, no? Butangan og mga ariyos, no? Ilong butangan nag ariyos, no? Ngabil butangan nag ariyos. Kini mga kaigsuonan dili na gyud ni maayo kung ato ang tanawon, no? Dili na siya maoy kabubuton sa Ginoo nga maoy ipakita nimo dinha sa kalibutan, no? Sa katilingban ingon nga nag-angkon ka nga katawhan sa Dios, no? Ang uban karon bisan diha sa tiil na ana, no? Nanay mga dayan-dayan nga bulawan, no? Dili lang bulawan silver nga makita nato mga igsuon higala, dayag, no?
So mao na siya yung mga tilimadon nga giingon, no, nini nga katapusan ng mga adlaw makita gyud nato karon, no, naikilay giusab na high tech na kayo, wala na tong balhibo. Unsa naman ang gipuli? Gipuli na mga igsoon, higala, tato, no? Mabisan gani ang mga lips, no, dili na natural nga katong gihatag yung Ginoo nga lips. Ngano man, gipulihan na gihapon og tato, no? Gipapula na og maayo mga igsoon, higala. Nga ang gihatag sa Ginoo, kung unsay gihatag sa Ginoo, dili maayo nga ato anang usabon, no? Mugid nay kamatuuran. So kana siya mga igsuon, no? Kanang mga butanga kung ginagamit nato na nahimo nato nga nahikalimtan ang Dios tungod ni anak. So daghan pa nga mga butang, mga higala nga makita nato karon sa kalibutan nga ginagamit sa mga tao, no? Ang sanina nga bisti nga maugdang nga gitudlo din has Biblia, no? Ang pagbisti og maugdang sa may buot ipasabot og maugdang mga higala. Kanang pagbisti og tag-as nga kung lantaw nato sa kakaraanan ng mga panahon, ang ato ang mga kababayenan o mga kalalakinan nagabisti o matag-as, no? Karon pinasiksi na, pinamugbo na gyud. May makita na to halos nga nadayag na gyud ang tinaguan. Makita na gyud na to, labi na sa ato ang dinhi sa ato ang kalungsuran, no? Nga daghan kayo o mga tao. Pinasiksi na gyud ang mga tao, no? Kung tanaw na to murag sa pagpabuhat kulang na ang tila, no? Direta sa katapusan ng mga pangutana mga igsuon higala. So unsay gipaabot sa Dios nga igabisti sa mga Kristohanon? 1 Timothy chapter 2 verse 19. Unsa may giingon mga igsuon higala? Matod pa din eh. Verse 9 to 10, no, sa 1 Timothy chapter 2. Mauusab ang mga babae managdayan-dayan sa ilahang kaugalingon, sa bisti nga maghiangay uban ang kaligdong o kabuutan, dili nga may pinakulong nga buhok o bulawan, kun mga mutya, kun panapton ng mga mahal, kundili pinaagi sa buhat kun mga mutya, kun nga mga maayo, ingon nga mga mahiangay sa mga babae nga nagasugid sa pagkadyos nun. So unsa diay mga igsuon? O pagbisti og maugdang, mahiangay sa kaligdong, no, buutan, no, o, dili pinakulong ang buhok, no. So karon ato makita sa mga kaigsuonan na to, mga higala, di gina ikadinay, pinariban yod, no? Pinamubo ng buhok, no? Gipabrown pag yod, no? So kana siya dili na kabubuton sa pagkakristohanon, no? Sa pagkadyos nun nga kinabuhi. 1 Peter chapter 3 verse 3, nga ang inyohang pagdayan-dayan dili ang gawas ng mga pagsalapid sa buhok, no? Muni siya mga igsuon, kundili sa tinago nga tao sa kasing-kasing bisti, dili madunuton sa maaghop ng espiritu o makigdaiton nga maoy mahal gayod sa atubangan sa Dios, no? Kay nguni ini sa panahon nga miagi ang balaan nga mga babae usab nga nagdaho na naglaom sa Dios, na nagdayan-dayan sa ilahang mga kaugalingon nga mipasakop sa ilahang kaugalingon nga mga bana. Mao kini mga igsuon higala, makita ang pagmatarong sa tao din sa kasing-kasing, no, buutan sa pagpamisti maugdang o sa pagpangistorya, labi na sa pagpanglihok,
makita nato nga ang tinuod nga bisti o pagka-Diyos nun. So, manginaot ko nga kini, makuhaan nato o pagtulunan, no? Sa ato ang pagpangalaga din ha, sa ato ang buhi nga Diyos. O dinhi natapos ang ato ang pagtuon nga pagpamisti din ha sa tinuod nga pagka-Kristohanon. Manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o maayong gabi ka natong tanan.

magpasalamat ha. Dalaygon og mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit, ining dapit sa kagabion. Salamat sa imuhang gugma o galuoy, protection, gihatagan mo na kami nakahimo sa paghisgot sa imuhang mga balaang pulong o mahimuunta nga kadtungtanan, makinabuhi ana mo, mahimong gamit, magalamito na mo sa mga pagkabuhi nini nga kalibutan. Nagalaom kami o Dios nga tanan mo nga mga buluhaton, gisangon nimo kanamo, mahimo nga mahimo namo pinagi sa imuhang kabubuton. Among ginaampo mga kaigsuonan nga nagbalatian, nagmasakiton karon, ikaw magaduaw, magahikap sa ilang panglawas sa physical man o sa espirituhanon. Among gipangamuyo diha kanimo Ginoo, mga kaigsuonan, kahigalaan nga nagasubaybay nini nga programa, imuhang ikapo ng ilang mga kasing-kasing alang sa pagbaton sa kamaturan tudlo dinhi nga programa. O pasailua kami sa among mga kalapasan, kining tanan mong ginatugyan ginasalig, pinagis pangalan gahom ni Jesus. Amen. Dinhi natapos ang ato ang programa ini nga kagabion. Salamat.

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kanindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
10: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Sanson Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
3: Sanson Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag